გადაცემას ვიწყებ საინფორმაციო ბიულეტენი 18-ში მოისმენთ. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა სატელეფონო საუბრისას ორ მხრივ ურთიერთობები და რეგიონული მოვლენები მიმოიხილეს. პრეზიდენტმა ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ანკარასა და ერევანს შორის ნორმალიზაციის პროცესი წინ მიიწევს და მუშაობა ფოკუსირებულია პირდაპირ ვაჭრობის უზრუნველყოფასა და

0: რეგიონული მშვიდობისა და სტაბილურობისადმი. ფაშინიანმა საუბრისას პრეზიდენტს ყურბან ბაირამის დღესასწაული მიულოცა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები 2020 წლის ყარაბაღის ომის შემდეგ დაწყებული მოლაპარაკებების შემდეგ დობის აღდგენის ღონისძიებებით, მათ შორის პირდაპირი ფრენებითა და სავიზო შეღავათებით ეტაპობრივად უმჯობესდებოდა.
1: თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი აცხადებს, რომ აშშ-ს და ირანის გულწრფელ ძალისხმევას იჩენენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გასახანგრძლივებლად. თუმცა არ ფრთხილებს, რომ ისრაელის ქმედებება ლიბანში შესაძლოა ეს პროცესი შეაფერხოს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა განაცხადა, რომ აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 7-8 ივლისს ანკარაში დაგეგმილ ნატო სამიტზე დასწრებას გეგმავს. ორშაბათს სინგაპურში ვიზიტისას Bloomberg TV-სთვის მიცემულ ინტერვიუში კითხვა ზე დაესწრება თუ არა ტრამპი ანკარაში ის სამიტს, ფიდანმა უპასუხა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დიახ, ის დასწრებას გეგმავს. ფიდანმა აღნიშნა, რომ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოანს გასულ თვეში ტრამპთან რამდენიმე სატელეფონო საუბარი ჰქონდა და აშშ-ს პრეზიდენტმა ყოველ ჯერზე დაადასტურა სამიტზე დასწრების სურვილი.

0: ფიდანმა განაცხადა აშშ მუდმივად ახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე, რათა მათ გაზარდონ თავდაცვის ხარჯები და აიღონ მეტი პასუხისმგებლობა საკუთარ უსაფრთხოებაზე. ევროპელებმა ეს გზავნილი მიიღეს და უკვე გადადგეს ნაბიჯები ნატოს ფარგლებში თავდაცვის ბიუჯეტების გასაზრდელად. როდესაც ლიდერები შეიკრიბებიან, ჩვენ მიღწეულ პროგრესს განვიხილავთ.
1: ირანული მედია ვიუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მიერ დადასტურებული თავდასხმის შემდეგ ირანის კუთმინილ კეშმის კუნძულზე აფეთქებები მოხდა. სარდლობის განცხადების სამიზნეებს შორის იყო ირანული რაკეტები და უპილოტო საფრენი აპარატები. ამ თავდასხმის საპასუხოდ ირანის ისლამურ რევოლუციურ გუჩაქთა კორპუსმა კუვეიტში მდებარე აშშ-ის ბაზების წინამდეგ სარაკეტო იერიშები მიიტანა. კუვეიტის აერო თავდაცვის სისტემამ რაკეტები მოიგერიეს. ოფიციალური პირების განცხადებით ამერიკულ პერსონალიდან არავინ დაშავებულა. მხარეები 8 აპრილს პაკისტანის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად აგრძელებენ მოლაპარაკებებს სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად, რომელიც მოჰყვა თებერვალში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიერ ირანზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ დაწყებულ ომს.
2: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: აშშ სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ კანონმდებლებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუ წინადადება ღაზის 70% ოკუპაციის შესახებ არ წარმოადგენს ტრამპის ადმინისტრაციის ომის დასრულების გეგმის ნაწილს. ჰუმანიტარულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული მწვავე კითხვების საპასუხოდ რუბიომ უარყო ბრალდებები. თითქოს ადმინისტრაცია ღაზაში არსებულ კრიზისს უგურებელყოფს. ნეთანიაჰუს მიერ პალესტინის ტერიტორიების ხელში ჩაგდების ინსტრუქციაზე დასმულ კითხვაზე მან კვლავ ხაზგას მეტ აღნიშნა, ეს გეგმის ნაწილი არ არის. 2025 წლის 10 ოქტომბერს ძალაში შესული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ისრაელის მიერ თითქმის ყოველდღიურად განხორციელებული თავდასხმებისა და შეთანხმების დარღვევის შედეგად 932 პალესტინელი დაიღუპა.
1: გერმანიის ანტიდისკრიმინაციურმა უწყებამ 2025 წელს დახმარების 13067 განაცხადი მიიღო. აქედან 4561 ოფიციალური საჩივარი იყო, რომელთა 43%-ს რასობრივ დისკრიმინაციას უკავშირდებოდა. ფედერალურმა ანტიდისკრიმინაციურმა კომისარმა ფერდა ათამანმა აღნიშნა, რომ რასისტული დისკრიმინაციები სულ უფრო ღრმად იდებს ფესვებს, რაც დისკრიმინაციის უფრო მძიმე ფორმას იწვევს. ათამანმა ყურადღება გაამახვილა ისეთ შემთხვევებზე, როგორიცაა სამუშაო ადგილებზე შეურაცხყოფა, დისკრიმინაცია საცხოვრებელი ფართის დაქირავებისას და ჯანდაცვის სერვისებზე არათანაბარი ხელმისაწვდომობა ეთნიკური წარმომავლობის ან რელიგიის ნიშნით. რასიზმი და დისკრიმინაცია თავისთავად არ გაქრება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ადამიანს ჰგონია, რომ ეს დაუშვებელი დარჩა, განაცხადა ათამანმა და უფრო მკაცრი სამართლებრივი ზომების მიღებისკენ მოუწოდა.
0: და ბოლოს, როიტერსის ინფორმაციით, ილონ მასკის მიერ დაფუძნებული სარაკეტო და თანამგზავრული კომპანია SpaceX-ი გეგმავს 1.75 ტრილიონი დოლარის საბაზრო შეფასებას და აქციების საჯარო განთავსებით მინიმუმ 75 მილიარდი დოლარის შემოსავლის მიღებას. მიღებული თანხა სრულად კომპანიას გადაეცემა, ინვესტორებისთვის პრეზენტაციების პროცესი 5 შაბათს დაიწყება, ხოლო კომპანიის აქციებით ვაჭრობა Nasdaq-ზე SPSX კოდით 12 ივნისიდან იგეგმება. SpaceX-მა განაცხადა 4.79 მილიარდი დოლარის შემოსავლის შესახებ, თუმცა აღნიშნა, რომ ზარალით გაზრდილია. ეს IPO შესაძლოა გზამკვლევი გახდეს სხვა გიგანტებისთვისაც, მათ შორის ChatGPT-ის მფლობელი OpenAI-სა და Anthropic-ისთვის. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
3: რადიო თურქი ესხმა, ჩვენი ხმა მსოფლიოში.

ყოველ დღე მილიონობით ბავშვი სოციალურ ქსელებში საათებს ხარჯავს. მაგრამ ეს პლატფორმები მათ დასაცავად არის შექმნილი თუ მათგან მოგების მისაღებად. ავსტრალიამ აგრძალვა შემოიღო, ჩინეთმა საათობრივი შეზღუდვა დააწესა. თურქია მოქმედებას იწყებს. მაშ ვინ გადაიხდის ამ ზიანის საფასურს, მშობლები თუ ციფრული პლატფორმები? მოდით ერთად გავიგოთ. გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ტერეტევორძე გამოქვეყნებული ემრე ილანჯიქის ამავე სახელწოდების სტატია თქვენთვის მოამზადეთ და ვისაუბრებთ იმ საფრთხეებზე, რომლებსაც ბავშვები ციფრულ სამყაროში აწყდებიან და იმაზე, თუ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ პრობლემაზე. მთელ მსოფლიოში, როდესაც მთავრობები ბავშვების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენების საკითხს არეგულირებენ, პასუხისმგებლობა მშობლებიდან ციფრულ პლატფორმებზე ინაცვლებს. ავსტრალიიდან გაერთიანებულ სამეფომდე, ნორვეგიიდან თურქიემდე მრავალი ქვეყანა ერთ საკითხზე თანხდება: ბავშვების მიერ სოციალური ქსელების გამოყენებით გამოწვეული ზიანის თავიდან აცილება მხოლოდ მშობელთა მეთვალყურეობით შეუძლებელია. პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიარონ იმ ციფრულმა პლატფორმებმა, რომლებიც ქმნიან და მართავენ ამ ონლაინ გარემოს და მისგან მოგებას იღებენ. ყურადღების ეკონომიკა და დიზაინერული მანიპულაცია. ბავშვების სოციალურ ქსელებს მხოლოდ არ იყენებენ პლატფორმები, მათ მუდმივად მიმართულებას აძლევენ, დაახალისებენ და იქ აკავებენ. უსასრულო სკროლვა, ალგორითმული სარეკომენდაციო სისტემები და ჯილდოს ციკლები განზრახ არის შექმნილი ყურადღების ეკონომიკის შესანარჩუნებლად. მოლოდინი იმისა, რომ მშობლები ამ ტრილიონ დოლარიან მანქანებს მარტო გაუმკლავდებიან, არც რეალისტურია და არც სამართლიანი. კვლევები აჩვენებს, რომ სოციალური ქსელების ჭარბი გამოყენება მჭიდრო კავშირშია ბავშვებში შფოთვასთან, დეპრესიასთან, ძილის პრობლემასთან, ყურადღების დეფიციტსა და კვებით დარღვევებთან. თვალთვალის კაპიტალიზმისა და ტექნოფეოდალიზმის კონცეფციები. შოშანა ზუბოფის თვალთვალის კაპიტალიზმის კონცეფციის თანახმად, სოციალური ქსელების პლატფორმები აგროვებენ ინფორმაციას მომხმარებლების ქცევის შესახებ, წინასწარმეტყველებენ მათ სამომავლო ქმედებებს და მიზნობრივი რეკლამის მეშვეობით ამ ყველაფრისგან ფულს გამოიმუშავებენ. ამ სისტემაში ბავშვები არამხოლოდ დაუცველი მომხმარებლები, არამედ მონაცემთა ღირებული სუბიექტებიც არიან. ალგორითმები მხოლოდ იმას კი არ სწავლობენ, თუ რა მოსწონთ ბავშვებს, არამედ იმასაც აყალიბებენ, თუ რას ისურვებენ ისინი მომავალში. ამიტომ არსებული რეგულაციები სულ უფრო მეტად ისხავს მიზნად ბავშვებისგან მონაცემთა შეგროვების შეზღუდვას, მიზნობრივი რეკლამის აკრძალვას, სარეკომენდაციო სისტემების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და იმ არქიტექტურული დიზაინის აკრძალვას, რომელიც მაქსიმალურად ზრდის ჩართულობას. იანის ვარუფაკისის ტექნოფეოდალიზმის იდეა კი ძალაუფლების ასიმეტრიას ხსნის. ციფრული პლატფორმები ფეოდალურ მამულებს ჰგავს, მომხმარებლები ამ სივრცეების მფლობელები არ არიან, მათ აქვთ წვდომის პირობითი უფლება პლატფორმის მფლობელების მიერ დადგენილი წესებით. ბავშვების სოციალური ინტერაქცია და საგანმანათლებლო გამოცდილება დემოკრატიული ზედამხედველობის ნაცვლად ალგორითმებით იმართება. მშობლების ავტორიტეტს უჭირს კონკურენცია გაუწიოს მუდმივად მოქმედ უხილავ და ძლიერ ალგორითმებს. მაშ როგორ რეაგირებს მსოფლიო ამ ვითარებაზე? ავსტრალიამ 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის სოციალური ქსელების აკრძალვა დააწესა. თუ პლატფორმები ასაკის დადასტურებას არ განახორციელებენ, მათ 32 მილიონ დოლარამდე ჯარიმა დაეკისრებათ. გაერთიანებულ სამეფოში ოფკომს შეუძლია კომპანიებს მათი გლობალური ბრუნვის 10%-მდე ოდენობის ჯარიმა დააკისროს. ევროპარლამენტმა 16 წლიანი ასაკობრივი ზღვარი დააწესა. საფრანგეთი 15 წლამდე ასაკის პირებისთვის სრულ აკრძალვას განიხილავს, ხოლო ესპანეთი 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის მშობლების ნებართვას ითხოვს. ჩინეთი ყველაზე მკაცრ კონტროლს ახორციელებს. 14 წლამდე ასაკის პირებისთვის დღეში 40 წუთიანი ეკრანთან გატარებული დრო და ციფრულ
რესურსებზე წვდომი საგზავნო 22-დან დილის 6 საათამდე. TikTok-ი ჩინეთში ცალკე ვერსიით დოუინის სახელით ფუნქციონირებს და საგანმანათლებლო კონტენტზეა ორიენტირებული. საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაკრონმა ღიად განაცხადა, რომ მაშინ, როცა ჩინეთი TikTok-ის მეშვეობით მთელ მსოფლიოში ყურადღების კონცენტრაციის ხანგრძლივობას ასუსტებს, საკუთარ ბავშვებს დოუინის საშუალებით უფრო დისციპლინირებულ და საგანმანათლებლო კონტენტს თავაზობს. ეს განსხვავება საკმაოდ თვალშისაცემია, აჩვენებს, რომ სოციალური ქსელების პლატფორმები არა მხოლოდ კომერციული, არამედ კულტურული რბილი ძალის ინსტრუმენტებიცაა. სახელმწიფოები ციფრულ პლატფორმებს უკვე არა თავისუფალი ბაზრის აქტორებად, არამედ სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურად განიხილავენ. დიდი ტექნოლოგიური კომპანიები და ეთიკური რეცხვა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა ეს ზომები აამოქმედეს, ისინი ზოგადად კვლავ აგრძელებენ მსგავსი შეზღუდვების წინააღმდეგ გამოსვლას. აგზავნის ძალაში შესვლის შემდეგ ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანიზმა განაცხადა, რომ 16 წლამდე ასაკის მომხმარებლების სოციალური ქსელების 4,700,000 მეტი ანგარიში იქნა დეაქტივირებული, წაშლილი ან შეზღუდული. დიდი ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ასაკის დადასტურების ტექნოლოგიების საფრთხეს უქმნის კონფიდენციალურობას და არღვევს ბავშვთა უფლებებს, თუმცა ეს პროტესტი, როგორც წესი, უფრო ღრმა შეშფოთებას მალავს უკიდურესად მომგებიანი მომხმარებელთა ბაზის დაკარგვის რისკს, რომელიც უფასო მონაცემებსა და კონტენტს აგენერირებს. მეტას აღმასრულებელი დირექტორი მარკ ცუკერბერგი, ინსტაგრამის ხელმძღვანელი ადამ მოსერი და სნეპჩეტის აღმასრულებელი დირექტორი ევან შპიგელი სასამართლოს წინაშე წარდგებიან სარჩელების საფუძველზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ მათ შექმნეს დამოკიდებულების გამომწვევი პროდუქტები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა მტკიცებულებები ახალგაზრდა მომხმარებლებისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ. იმავდროულად ნებაყოფლობითი ვალდებულებები ეთიკისა და უსაფრთხოების შესახებ სულ უფრო მეტად ემსგავსება იმას, რასაც შეიძლება ეთიკური რეცხვა უწოდოთ, ანუ პასუხისმგებლობის გადაკისრება ძირითადი ბიზნეს მოდელების შეცვლის გარეშე. ახლა კი თურქეში ბავშვთა დაცვის პოლიტიკას გადავხედოთ. თურქეში ბავშვების ციფრულ გარემოში ყოფნასთან დაკავშირებული დისკუსიები ადგილობრივი სენსიტიურობის ასახვასთან ერთად დიდწილად ემთხვევა გლობალურ მარეგულირებელ ტენდენციებს. თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის ადამიანის უფლებათა საგამოძიებო კომისიის ბავშვთა უფლებების ქვეკომიტეტის მიერ მომზადებული ანგარიშის პროექტის სათაური საფრთხეები და რისკები, რომლებიც ჩვენ შვილებს ციფრულ პლატფორმებზე ელით, ამ მიდგომის ჩარჩოს განსაზღვრავს. ანგარიში მოიცავს ისეთ წინადადებებს, როგორიცაა აღამის განმავლობაში წვდომის შეზღუდვა 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის, სოციალური ქსელების აგზავნა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, სასკოლო გარემოში ციფრული მოწყობილობების გამოყენების შეზღუდვა, საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება და ბავშვებისთვის სპეციალური სიმბარათების დანერგვა. ოჯახისა და სოციალური მომსახურების მინისტრმა მაჰინურ ოზდემირ გოგთაშმა განაცხადა, რომ 15 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური ქსელების რეგულირებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი მალე წარედგინება პარლამენტს. რეგულაციის მიზეზებს შორისაა მზარდი დეპრესია, შფოთვა, ქცევითი დარღვევები და ციფრული პლატფორმების მეშვეობით კრიმინალურ ქსელებთან კონტაქტის რისკი. მინისტრმა გოგთაშმა აღნიშნა, რომ სოციალური ქსელების პლატფორმები ბავშვებს აღარ განიხილავენ როგორც კომერციულ რესურს ან მონაცემთა ბაზას. ეს ზომები წარმოდგენილი არა როგორც გამოხატვის უფლებაში ჩარევა, არამედ როგორც საჯარო პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვების დაცვას ციფრული სამყაროს რისკებისგან. ამ ჩარჩოებში ციფრული პლატფორმა ბავშვები უსაფრთხოდ უზრუნველყოფს სახელმძღვანელო და საინფორმაციო მექანიზმებს ბავშვებისა და მშობლებისთვის. ბავშვების მსგავსად უფროსებიც არიან ის ჯგუფი, რომლებიც ციფრულ სამყაროში ზიანდება, განსაკუთრებით ის ზრდასრულები, რომლებიც ტექნოლოგიებს არ არიან ჩაოლნი და მოხუცები, უფრო დაუცველნი ხდებიან დეზინფორმაციის კამაში ჩათრევისა და ინტერნეტის მითითებებით განხორციელებული მანიპულაციების მიმართ. შესაბამისად, პლატფორმების რეგულირება მხოლოდ პედაგოგიური ხასიათის ბავშვთა დაცვის ღონისძიება არ არის. ეს ასევე არის ბრძოლის ფორმა გაციფრულებული საჯარო სივრცის დეზინფორმაციისგან დასაცავად, დემოკრატიული პროცესების ალგორითმების მანიპულაციებისგან გასათავისუფლებლად და საზოგადოებრივი ერთიანობის შესანარჩუნებლად.
Dasgubni sakhit sheguzlia vtkvat, tu platformebi khmnian tsifrul garemos, tsurtnian algoritmebs da sistematurat igeben mogebas quratqebis ekonomikidan pasukhismgebloba mkholot individebs, ojakhebs an momkhvarebelta archevans ver daekisreba. Pasukhismgebloba unda ganatsildes da zalaupleba sajaro kontrols daekvemdebaros. Tsifrul samqaroshi chveni shvilebis usaptqoba, chveni saerto pasukhismgebloba. Შევხვდებით ჩვენს მომავალ პოდკასტში. ნახვამდის.

პატივცემულო რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეთში.

თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.